0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iti winyo o radio.

0: de wear quaro.
1: Piyom chunche de wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Ah,
0: iti winyo or radio.

0: mepacho.
1: Iti iwinyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar mepacho.
1: Iti iwinyo o radio.

0: Radio. Piyum yit kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyum yit kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimar me pacho.
1: Pimar me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Or radio.

0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iroko kalu pene. Iti winyo o radio. Pijom yek kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kalu pene.
0: ETE Winyo or Radio.

Sport Radio. Iyum ye kere wer kwaro. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.